Hello, so weekend ebe ya kono aye nija na ejina wa pomodin. Enti ye bisa se muhu ye. Abigail Ashley edi muhu ye jumedi ebro. Meme ne dewi ebi ya nomye no ekosi no nai. Enyewe fidye emfri wo KFM. Muhu ye. Oh, apomodin se papa.